așa. Calopturada. It's a fire, can't be giving in. Muzica până la randii.